ni mtima ani mwana na miongani kana mapoli gani bago pera pala na kuruma baba mubuso kandilo na Afrika Tshipembe zino kona ndoita zwithu nga nḓila kwa gore arali vha zwiita tsinga dzo pea mai zwo vha kanganyisa ngori zwo vha sia vha khou vha zwo sia khou vha no funela na vhukati ya vhone na mulayo vha vho ḓiwana vhono vha ngange mulayo wono vha ngange no tshene matsheloni uitane vho vuwa te zwi khou tshimbila te.

0: Ndi kwetwa ndi chiba xedza pamani vhelese ndi vhafunzi ndi kwetwa ndi chiba xedza nga ngero khane fhedzi ri khou livhuwa nga maanḓa tshitenga tshashu ndo ḽora G-Voice so zwino kha vha ri ndi tevhele vho dokote tshikita tshio kodane vho dok
1: ungatatazeli umamele
0: uthuwe kwa madurumba ze trade ipana K1 ndoto something